0: Oi, nino ngwe rumwe ngai nuchi watururwa ospana ka ninjo. Okuja mihingire punga mwa ihe no ndimo muno kuja rumwe mapea aitala njomba tasanira nchi njombo.
1: Yeah.